0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ ام۔
1: تاریخانہ دس خواجے خواجے سندر لگاولی دی دس شاہی وروے
2: جی دہو میں ریڈیو پہ بازور سے وسیدو نو دا بینڈ میں تو وون 88.4 ور بندے روغلال
1: تارخانہ دا 88.4 سے شایدی
2: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
3: ہر یو ارمان پتی پورا کم زکا خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
1: بیا خوار ساچ بازورو تلوشی چی وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چی دا سی خوش خوش پروگرامینا بیا زہا ورو
2: بلکل مزیر ساچی سی وارو ڈیو تو تا ہا اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگرامینا خواجی خواجی ساندر یاوری دائی شے

0: la.
1: Ok, ji, message tara puno da barashu ze kashi da message wala ji kam da no khpal yo haq da mang sara yo khpal isay da bade program ke. Ze kashi da cha de rakhwari ke kal na milavi ke no pakar de chi ba message ki ze kashi message hum mang shamil ho. Daru na khwain de bata se vi chara ki de ji agui ze ijazat nahi da kal ki de shi agui ji kam da no kal ne shamil ho khale ki de shi. Agui kal da pare ghanwi aw sir program aw ri ki de shi chi agui ji kam da kal da tarika wala na warzi aw kal na ملاوی کسی کچھ کان ملاوی دل دیر زیاد گران کاروی اوکی جی ویلکم بھائی آئی ایم ندرا گل فرام بنو السلام علیکم کیسر موبائل زوم منگل میلا ملک علاج مارکیٹ میں بھی عشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں وزیر کلا میں بھی عشما تمام پروڈکٹ موجود ہے کیسر موبائل والا زما خوگ روڈ چکم دینو اگر سرم دا عشما تمام پروڈکٹ چکم دینو دا موجود دی
2: بس دین اور بس نورا زتا
1: آئی ایم گولا بھائی پلیز فون اٹھاؤ نا سویٹ بھائی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے سامنے ہوگی السلام علیکم ہدایت اللہ پروم دا ٹانگ ٹانگ میں سیٹی تنگ بازار بنوچی ہوٹل کے نزدیک حمزہ جنرل سٹور میں عشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں السلام علیکم اجاز بھائی ڈیرہ مد آباد تڑے مشی اور پخیر راغلے شکم دینو ایک نڈرا ہاؤ سیرم موجود السلام علیکم ہو آر یو ویلکم بھائی لکھی مروت ایف ایم 88 باندھے راحت خان اجاز برائے اجاز بھائی کرام بھائی شکم دینو برینڈ دے الحمد للہ
2: خود
1: اللہ تعالیٰ جرا تھا برینڈ شکم دینو برقرار لری
2: فکر
1: السلام علیکم اجاز بھائی سنگھ استاد سوال جواب دے عشما رائس ملتانی مٹی مارکس اور رائز بلیچ سابرہ گل فروم بیوٹی فل بنو
2: فریاد رکھوم جانا
1: السلام علیکم اجاز بھائی آئی ایم مسافر وزیر سنگئی خی برابری عشما آل پروڈکٹ زندہ باد اور بیسٹ آف
2: لک
1: سلام اجاز بھائی سم غیب خا اور پورا چکم دینو میاج بعد پروگرام لراضی نام خزر زر راز ابو سر روز ہم پمنڈ نن چکم دینو د پیر وستی نہ چھو بل پیر روز چکم دینو اللہ تعالی پ خیر خیریت سر راو راز پمنڈ براشی جس تاز بورت خیال ہم نے بھی ہاں
2: یاد بزور کوم
1: سلام اجاز بھائی اسلام مخ ته براتی وی شما پارمولا کریم اور شما پارمولا پیس واش
2: جنان یاد
1: یو کار پتہ لگی ہاں پدی پروگرام کی چکل ہم سوال کو نو دچا چ کم پروڈکٹ دیر زیاد خوخ بھی کنا کا ہر یو پروڈکٹ یاد بھی ہما پروڈکٹ بولے نو ملا ورزی اس بار مولا پیسوا الحمدللہ بہترین پیسوا کتا سے اگو رہی کتا سے یہ واخ لئی کتا سے استعمال کری نو ہر چیز بزد ہم چہرہ دا استعمال لبات پتہ لگی او دا ہر چیز بیا الحمدللہ مونگ تو ہم پتہ لگی زکا چی پورا کولو کی گران وی اللہ تعالی دے بک نور ہم برکت واچ اللہ تعالیٰ دغرنگی توپک در کی جی خوخ استعمال ہوئی منگ بے در پسی کم دینو دغرنگی در پورا کا السلام علیکم حاجی اجاز بھائی جان ویلکم سرنگی آواز دی کلیئر دے کرک ریڈیو باندی لائبہ خان یما دا کرک نا استاد سوال جواب دے عشما وٹامن سی سیرم اور عشما آملا شیمپو السلام علیکم ڈیئر بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا بائیز گریٹ سر زمنگ دشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی

बजे और एकदम खुदा गोल गोल एंड बुल बुल वाइस थे रेडियो मोनेटासी शायद चार खर रखे एंड ब्यूटीफुल टांग था जयंत उसे और तो से कुर्बान रास के हमदर यो सलीबी आदे खपल खजा और एकदम को बहिजमत के हाजिर शुआ लगादी टांग मीनावाल दी आदे खरक मीनावाल दी सिफात का अजमेड़े بالکل دا دنیا چھ دا چھ نہ پ امید قائم نہ پ امید خڑل ہشی خوش امید خڑل ہشی سوگ میں ہاں دا ٹوٹا بوٹا ہوا سی دا چرت چرت کے اور بھی مشیروں دی کشیروں دی مشومون دی چچے گانی مامی گانی انچے گانی خلا گانی یعنی کہ میں سوگ میں ہاں چرت چرت کے دا ٹوٹا بوٹا آواز اور بھی کیم زوی پوری میں دا آواز دی ہوا پ جبو فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 وزیر مندے کیمو سما تیرس چولو تھا صفات کا سمیٹک پاکستان فیملی شلی شاندی پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر کل ہے سڑی معاشی خوش آمدی پروگرام کے اوکیزی خبر ہے اتر پروگرام کے بولے گی گپ شپ او پروگرام کے جناب شل شاندی سول چھ دغا بہاوی جی بالکل پرن والا سول رتے ہوتا اگے جاؤ بت شے او چاچا موتا ایکچولی شاندی جو بنے رکڑے اگا بہت سے شامل ہوا جی اچھا اور دن کو سی بات کاس منی پاکستان دے طرف ہے ایکچولی شاندی پروگرام چھ نا ایکچولی شاندی پروڈکٹ چھ میں نوال ہوتا ہے حاضر دی بھیج دی سد کے جاواں سد کے جاواں صفات گاس میڑے سد کے جاواں صفات زندہ باد وہی چیز دا صفت لائک پروڈکٹ صفت بائی کاؤ ماں دا صفت لائک پروڈکٹ اور صفت بائی کاؤ ماں صفات زندہ باد صفات زندہ باد او ٹول می نواز زندہ باد بھائی جانا میسج میں شامل ہوں تمرا بالا شان دے ماز اچھا یو خبر ہے ضروری خبر ہے چکل تو سے میسج شامل ہوں اگر ٹائم بھی میسج جمع کا ویسا یادا سے کوائے کہنا پہلا میسج ماں کا ہے اس کے پروگرام خبر ہے ترے اور ہوئے سول اور ہوئے یارو تھا میسج کا ہے میسج دلا رہے ہاں سول جاب رکا والا شاہی کھا لے لا رہے ہیں رکا والا سے ہاتھوں سے بکیا میسج بیا بہت اسی ٹائم نہیں بھی کہنا بیا بہت اسی شام لینتی میسج ماں کا ڈیر میسج ہے ماں کا ویسا ٹیم کام بھی تاکہ مجھے ڈیر بخشن ہے معذرات بھائی جانا سب بہترین رزلٹ ہونا دی صفات رائز فیس واش دغا سے ان شاء اللہ دیکھو جی صفات رائز فیس واش ڈیر ڈیر صفات نہیں دی ہر یو پروڈکٹ یہ صفات نہیں دی رائز فیس واش صفات رائز فیس واش آؤ جناب صفات بھی ٹھیک کریں ہائے ہے بلے بلے تم رہے ڈیمانڈ اور تم رہے بہترین رزلٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس پہ بالکل سچی تدا صفات تو سے دے نظیر نا خواہش ہوگا نا نو صفات اس جیتو سے مخدا صفات کے سم رہا پروڈکٹ تھی جی بالکل پزڑا پو رہے معیاری بہترین رزلٹ رہے ہاں موجود دی اور دن کو بالکل صفات کے تو سے استعمال والے سے ویختو مسلم ہوئی دینا پاس علاوہ یہ مخ مسلم ہو یعنی فیس مسلم ہوئی دینا علاوہ جی تو سی جسمانی حسم مسلم ہوئی کیا غیر پر موجود دی جناب چھولا اور جن کو دبا دینا صفات زیتون ہر بڑا جی دوستان انٹرنل ایکسٹرنل چی فائدے در کبالا سی استعمال کے دے صفات ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ وین اوخ لے خواندون ہے او مزے ہر یو پروڈکٹ تو صفات کی ملاوی چاغاتو سے ہاں کی مستون ہے مسئلہ وی مخ مسئلہ موی وشتو مسئلہ موی دیپ شو پین دو چھو دو مسئلہ موی الرجی مسئلہ موی اور مندے واسے زے تو دے چھے مندے واسے زے ہر شے موجود دیسا استعمال کر جی پندو نہ مزے تے اوخلے صفات کسمیٹی سم رہا پروڈکٹ تو استاد اقبال نجدے مارکیٹ جانا سور کاسمیٹک سٹور آگا پیسے نہیں ورک ہے دوستوں ملا اسی جی کسی طرح ملے ہوئی جی بل فر شارٹ شی بھی دی ڈیمانڈ ڈیر ہوئی ہم ہوتے پروگرام کے خام خواہ ہوئے یا داسی کے نا تو اسے کہلا پروگرام کے روتا نوٹ کا ہے
یا لشکی زرکی پروگرام کے بدل سے کال ہاں شامل آؤں پروگرام کے تو سے میسج ہاں شامل آؤں 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394 0332 9394

واڑی کی ماشوم خیو دو کڑا ایو یا ہو خدا گلا نوی جنات بھائی نمبالش کی سلو سلو گیا 0-332-96-10-329 اچھا دینا باز چاہ جاؤ رو کڑو جاویر یا مشتے جاؤ رو کڑو دے ٹھانگ نا ویچی دا فرشتی دیسا جاویر یا یو جہان مانے نا جاؤ رو سرائے وہ روان اچھا دے سرائے اوکے جی اچھا ہن سے ہم مشتے میسیج کڑو ہن سے خورکے گا نا ویلکمونے گڑو دوست ہن ڈیڈر ویلکمونے وچی صفات رائس فیس واش میں جی استعمال کرے نا دیر بہترین رزلٹ دے نا ماشاء اللہ اور صفات ہر بار سپرے سے نا اگا میں ہے استعمال کرے نا ماشاء اللہ دیر زبردست رزلٹ دے نا وچی تبئی جانا ہے تو سا آواز دیر نائس تھا سرنگ آواز نائس تھا ماشاء اللہ داسی صفات کا اسمیڈ ہے دی میجے دا پروڈکٹ چھی او رزلٹ ہاں نائس تھا دا پروڈکٹ چھی دا ہاں نائس تھی ہنسا یو جہان ماننا نا تھینک یو خوشحال ہو سے چھے آمنا ہرو دا میسیج کڑو خورا کہے ہوئی چھے دی ٹھانک نا بچی مو پا مخمہ دے بشتا دی سا آئے ہائے ہائے ہائے آمنا خورا کہے دا تو خبر مونا ویلی ریز دی چھے دا سو وجہ دا آریشا خموش دا میسیج کڑو وی چھے ویلکم راستا چون تڑائی ماں سے سرنگی یہ آریشا خٹا کیا سلام میرے کا کیوٹر جی خان تھا اور ہنا فری دیتا اور سب سسٹر دا میں سلام کا غادی ٹھانک دی اور دیکھا رکھ دی یو جہان مننا

سے خالد خمش تا میسج کڑا خالد یو جہان ماننا نا تھینک یو سو ویری مچ اچھا خاموش تنہا خاموش تا جو برو کڑا دے میسج دلا رہے وہی داد انسان زڑتا ایسا ہائے ہائے ہائے صحیح دا جو رو سرا اور وے پارون چکم سول آغا کیم مجھ دا سول رو وڑا چا آغا کیم تا شہیدی چا قد انسان وجود سرے موجود وی کو انسان لی دل اینا شی نی لی دلی دی نو آغا دا دے انسان روخ ٹیک سا دا روخ تا روخ چا آغا ہر ٹیم جی دے مجھ دا وجود دو ایسا دا ہے مجھ دا وجود کی موجود دا ہے خو مجھے لی دل اینا شوشا دا دے انسان روخ تا سوچی چا چا ہمو تا ٹھیک جاؤ با بلکہ یو چی دا ہے پر ٹو آپشن کے خوشی خان خرچ ہے چی وے لگا نا خود دوی ٹو آپشن کے کڑا ہے وہاں یو آپشن ویشا ٹو آپشن دو آپشن ہونے نشتہ بگے خوب یہاں جی خوشی خان خرچ ہے صرف دی روخ ذکر کڑا ہے وہاں پراؤڈ دی مو خورک ہے اور چول جی چی چاہا اگا کوشش کڑا ہوا اگو تخا پراؤڈ جی جاگا سے کوشش کا ویشا انسان جی کلے کوشش کوی نو اگا تکڑا کھیز دی نن بہا پروگرام کے سول بھی دی سر نوٹ کہیں اوکی جی چاند کے سمر میں نوا لی گیا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اردو کی ڈیر تکڑا دی ہو کرک والا ہے ہاں پوتے نے دشا ہاں اردو کے تکڑا سمول بالکل اردو کے ساتھ تو سے صحیح پہ پہنچا اچھا انس بول رہا ہے وہ کون سا پرندہ ہے وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں دنیا میں وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤ ہوتے ہیں پوپوئے بوئے نو دا سوال مائنڈ کے مجھ سے جوور جی گوگل ماں ماتا ماں سا ہاں پل ذہن پہ لڑاؤ کے

هاي هاي بيجيمنا هو باوريدون كي سارا سبيا هنا اوكي جي بيجيمنا بروتبه نوا بيجيم مسلل كده ده هو كچه ده ده خي بيجيم ده لش كي مزدور وين اوريدون كده ده مزاير كده يخوان ير كده نو بيان سي ده كنا بودا پریر دوش ها سوکھا جو ریزن کو صفات کے تو صدا اکچولی پروڈکٹ چیزاں ملاوی جی صفات ہربل شیمپو آملہ صفات ہربل شیمپو اونین صفات ہربل شیمپو گلون جی صفات رائس فیس واش صفات لیمن ویٹامن سی فیس واش صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات ہل کریم صفات ریس چائے رائس کریم بلیچ صفات 24K گولڈ ایپل بلیچ صفات ہربل زیتون آئل صفات ہربل سکن سپرے صفات سکن سکرین یعنی کہ سن بلاک صفات وٹامن سی سیرم جن علاوہ جی and future chale chale products de agar ramon de pandu namaze bote hola mo bote agun ki osata hai dire dire to agane sifat cosmetic masa ji sumra team da hai thol bote agun ki osata hai sa kala che insan zave che che zada shashi da wo vasi che zada khashi duwa vasi how can sifat actually product to se istemal gaye zada mo bakhla de agane gaye zada che zada mo shashi gaye na kuch sala bas hai روسائی اور ادن کھنن پروگرام کے تو سے ڈیڑھ ڈیڑھ کال سی دے گا شامل عوام اور دن علاوہ جی صفات سمرہ جی پروڈکٹ اگے بری کی مینا والو نور سے معلومات خوستا لی نور سے معلومات چیدے آخا سے لول گوڑی نو کال کا ولیشی صفات ہیلپ لائن نمبر منے ہیلپ لائن نمبر موجود ہے جی 313-57-65-0-5 دادی صفات کاسمیٹک ہیلپ لائن نمبر دائیں کال پہ قبل ہے سہا معلومات میں اگر سنی ہوئی تو سو معلومات چیرا ملوی سی دینا علاوہ فیس بک والا مینوال چی سمرہ دی اچھا آگا فیس بک یوز کروی چاہا گوڑی بیر کو جی ویڈیو کے اگر آفیسر فیس چیدہ صفات کاسمیٹک موجود ہے فیس بک مانے فیس بک سر بارتہ بلوڑ چیدہ انتہ بولی کہ صفات کاسمیٹک تو ستاو ماخدہ دے صفات کاسمیٹک پیج ضرور شی جی لائک ہے فالو کہیں شیئر کے بلو یورونو دوستونو سر ہیں فیملی سر ہیں نوال تک کے تو سے صفات سمنہ پروڈکٹی آگائی باری گئے اکشوالی کھلی چیدی معلومات چیدی ہاں کتل ایسا ہے جی ریزلٹ ہاں کتل ایسا ہے کامنٹس چیدی آغادی مینے والوں کتل ایسا ہے آخواش ہو رہی دن کو خودی پیس کے سوک کتل ایسا ہے سی جی دیمش قدردان نزولے دیر خوش بھائی جان آغا خطو سے دی پیس کے کتل ایسا ہے ویڈیو کے یعنی کہ سوک پموڑیر گروند ایسا ماشاءاللہ انتہائی رو بنے گروند ویسرا ملاو ہنے خوبیا رو بنے گروند ہے زکر دے جاغا انسان جی کیما لہجہ دا جاغا دے کیما الفاظ چناؤ دی ماشاءاللہ وہ موہ انتہائی شلے گی پاوری دن کو بہت دیر شلے گی جیسی وہ پرسنالٹی دائے گا نا یقین وہ سوتا ہے زنے زنے خلق دا سی وی جاغا زڑتا ہے بخپل ہر نجدی کر دی کتا ہے نر نجدی کر دی نو دور نجدی کر دی نو دا گا پرسنالٹی دا ماشاءاللہ چھٹا بھی خوشحالا دیو سی دیمی جائے خوش جو اگا خمکار جی صفات کاسمیٹک پاکستانی وا حصہ او دیر ادرنا حصہ جی جاغت و لکھیز جی آر جی حتر جان جی دگا صفات کاسمیٹک دگا فیس بک پیج کے تو سے حتر جان بھائی ویڈیو چیدہ کا تلے سے جی پروڈکٹ بری کے جی یو جہان مننا ہے کال بو شمیلو پروگرام کے دیر دیر کال اوصول جو برو کوئی سا کمون چیتا ایرشل کنا پخپل ہے رو کوئی چکل ہاں کال کوئی نو بیا دس فول جواب نو سی خپل ورته شي چې دغه فول جواب دی شم او د صفات کا سمړي طرف نه د خوش ونی پروگرام چې د مشته پیش کیږي نو کوشش کوي چاوري دن کو تا یو خوش انت میسج دا هغه ور کوي د پروگرام حواله یې سارا سلیم کټي هل سے سلامونه احترامات اووز مې بور مې چې د میرته هني ویلوړ ہاں میرتا مادرام سلیم کٹی ہل سے ڈلائی میں سمرا ہمی نوال لے وہ ڈلائی میں نوی شیرون ہے وہ پروگرام غزل زار کی پوشا ملا ہوشا ناسے اللہ شکلی شیطا شاملا ہوں ایک دا نوی شیرون ہے وہی چھے زمان دا دوار اس ترگو تور لالیا زمان دا دوار اس ترگو تور لالیا زڑک میں نشتا تھا نور زور لالیا
او نزون اوڑا خوچی پختو پریگ نده یا نزون اوڑا خوچی پختو پری نگده او دا ناسی حد زما دا مور لالیا

0: Sojana up, let's see. First caller of the show. It means lucky caller of the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey, hi, bad luck. Gantai mo khat mein shwein. Let's see, next caller ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah ji, sogro sa khabar ki dikim zina.
1: Aisha Khan.
0: Okay, ji, Khan. Aisha Khan, di mujhe khore ke banuna, study maashi, sarangi shai. Zaho belko tik tak ya mashallah ase to sarangi lagi khore ke che zabo sarangi wo. Shabo wa gana? No, خو دومره ډېر خبرې چې څوک کوي نو هغه خو بشوي کنه په نه جوړه زړه چې د خبرې کیږي سرنګې اچھا خورکی دارو ته ویا تو ته صفات کاسمیټک دغه فیملی کې ډېر ویلکم هر کله ستړي ماشي پروګرام ته دې سر وړي دینا کوي چې راغله خالی خالی لاسونه درغ جنا یا خبر ہی کوا ٹیم رو سر کام ہی خورکے ہاں ہاں جی اچھا صفات کریم خبر ہے کیا اچھا صحیح دارو تو ویچے خورکے بنو کی ملاویز جی بالکل اقرار وکړلو خو رکھے یو جہان مننه دکوا او زپو دې ډېر خوشاله وم چې زمې اغه خپلو مینوالو ته اغه خپلو فیملی ته دا مو فیملی دا کا ریډیو من ټانک ته ریډیو من کرک ته ریډیو من بټا ګرام دا دغه جی ریډیو امن کیم نت ورک ته دا د مش فیملی دا چې زه د غرونو خیان دوته وا خبره کوم او اغه غرونو خیان دی اغه پروډکټ استعمال کی او مو ته به فیډ بیک کی جی دومره خوشاله خبره ریزلت وشه زه په ډېر خوشاله یم جی وعلیکم السلام دا خورا کوئی تا دے مو طرف نہ ڈیر ڈیر مینا و احترامات او سلومون جی نیکمالی شی او لوئی خزی شی سیدا یو جہان مننا عائشہ پاس کا زر زر پاس کا وعلیکم السلام او سول جواب سول میں ہر وڑ ہے کہنا اچھا نہ دیر تھی رو سر آئے اور اچھا صحیح تھا یو جہان مننا عائشہ تھینک یو سو ویری مچ عائشہ کو رکھے دے بنو نا ایک ویل ہے مخرو بو صفات بیوٹی کریم میں جدا استعمال کری دی دیر بہترین ریزلٹ ہے اور دغ سیدا جی لیکن شک نشتا ہے جی ان شاء اللہ چھ ذمہ واری بوئی تو سے دا استعمال کہ دا سے دیکھ لو خبر ہی نہ دیجیے تو دے استعمال کہ نو بہترین رزلٹ پہ انشاءاللہ چاہا تو اس تدیر کبھی دانیس کلر ہا گورو جی سوک تیر سرائی سب ہو بیائی اسلام علیکم
2: علیکم سلام
0: سرائی ماں سے امین امین اللہ پاک تے عمر ڈیر دراز کا شاہ لوئی دراز کا یود میں کڑی وینے دادی روغ لالے شاہ مجھا ویچی ویچی چی سوک یود کے آغا روشی کا نانو بیا دا عمر چی دا انشاءاللہ ڈیر بھی زڑتا زڑا نال یار شتا دا ہے
2: زڑتا زڑا نال یار شتا
0: تولی دھلے دو دال یار زخم بلکو ٹھیک ٹاک یا گورا زڑتا چکی ماں لار دا ہے کہنا لشکی بھی ایکسپلین کر دیتا دا دے سترگو سترگی چیدی کنا دا دا سترگو مندے لار دا شاہ
2: بلکل
0: دا سترگو لار دا کنا تا چی پسترگو ایتا شایو وینا غزڑتا ای کشی نا
2: خب غرما پروگرام دا رو گلتا چاو
0: آئی تو تا پاتا نشتا کیا دا سے خبر دے وکڑا دا خوی مو ڈیلی دا پروگرام میں ہو سا
2: دا پروگرام دیا بیا منو ور ویدلا
0: اچھا باس نن تو تبھی نے کہنا دا خبر ہے ٹھیک نہ دا ہو ورے دے سومرا ٹائم وشا سومرا ٹائم وشا ماشاءاللہ سو شل پین جو وش رے دے وش والے گورا
2: ارے
0: اے میا سی کی جی گورا دا ہو صفات کاسمیٹک ماشاءاللہ چدا شلا شانتی پروگرام چدا مینا والا تا چدا
2: 12 بجے پروگرام تا مدر ٹائم چن انتظار کا
0: اچھا نا 11 نا 12 بجے پوری جی دا پروگرام ای بیا ماشاءاللہ غیر
2: بالکل غانا کو جنن مول لگا مجھ را مول خیر گرون
0: ہائے بول
2: کر رات کے کے دا خیر اور دی لگیا
0: ماشاءاللہ وے سر بیا ایسا
2: او غا کی ما دو صفات کاسمیٹک زندہ باد بالکل نا وے را کی ما دو
0: یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ ہو ماشاء اللہ میں سنویا ہے رونجا ختم شوی دستر کے میں نے دھی تو رے وہ جی قربان شاہ شاہد ہے بس کل کل جی سگنل خفا بھی کل تو سی طرف کل مش طرف مسئلہ دے خواہش ہے کہ مجھ بھائی دعا گانے کا
2: وعلیکم السلام وقت یو جہان مننا ونس اگین تھینک یو سو مچ مننا برو اور صحیح رسینا زکا نظر
0: اوکے برو کرک والا مینا وال دینا ایرشوال داسے ماں کا واسا کرک والا مینا وال ہم آئے روا صبر خانہ وڑی کے صبرا صحیح یہی چیز میں پل مینا وال لے چانک والا مل من بھی کہنا صحیح یو جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ بیک ٹو بیک سے والا بس ہے کال سلسلہ جاری رہو صفات کاسمیٹکس پاکستان اکثر شانتی پروگرام کے آؤ نمبر دیں 0332 96 10 329 گرو نے اس کا لار السلام علیکم جی جناب سو کیسا خبر گئی کیم زینا
3: میں
0: جی ہماری بہن کو صفات کاسمیٹک فیملی میں اور ریڈیو من کرک میں اور ٹانک میں بہت بہت ویلکم خوش آمدید جی ہماری سسٹر کیسی ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ شکر الحمدللہ اچھا میری سسٹر بھی پروگرام ٹانک میں سن رہی ہے مجھے یہ بتائے گی کہ آواز جو ہے نا ریڈیو امن ٹانک کی ماشاء اللہ ہماری بہن کے سماعت تک کیسی پہنچ رہی ہے صاف ہے ماشاء اللہ
3: زبردست
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی نام نہیں بتایا آپ نے
3: جی
0: نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا
3: نام
0: اچھا آلیا اوکے ہو رکھے تھینک یو سو ویری مچ پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہو گی
3: اور
0: ماشاء اللہ بیوٹی سو استعمال کیا یا ویسے کہہ رہی ہے ہماری سسٹر
3: زبردست استعمال کیا اس کا
0: ریزلٹ
3: بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ کے سوال کا جواب
0: جی سوال کا جواب کیا ہے
3: پر سر پاؤں جی آپ کے جو سوال ہے سوال کا جواب یہی آتا ہے
0: کیا
3: پرندے سر پر پاؤں ہوتے ہیں
0: ہاں میں نے پوچھا ہے کہ دنیا میں وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر پاؤں ہوتے ہیں
3: ہوتے ہیں نا سب کے ہوتے ہیں سر پر
0: اوکے جی لاسٹ پر سنیں اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا یا غلط ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تھینک یو سو ویری مچ
3: ٹھیک ہے
0: آپ کو بہت بہت ویلکم میری سسٹر آپ کو بہت بہت ویلکم پہلی دفعہ کال کرنے پر صفات کاسمیٹک کی طرف سے ویلکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اوکے تھینک یو سو ویری مچ جی خرجان میں چانک نہ یو جہان مننا مجھے صفات بیوٹی شاپ میں جرا استعمال کرے دا یس صفات بیوٹی شاپ بہترین خوشبو بہترین ریزلٹ مخبی منزل ہے چارو تو ویلا غیر سے چی ناراض بھائی مو دا خبر ہے وکڑا چی کا تو سے چیتا ہے پوندی چو دی وی نو بیا ہل کریک کریم چی دی صفات کے اگا استعمال کرے ہو اگے نہ پہلا ہے تو سیدھا اب شیشی دی پندی شیری اصفا کیسا نو موی تا ایڈوائز کل جی اسے پات بیوٹی سوپ سیدھا اگر روخ لائے گا نا وی جی راز بھئی بیوٹی سوپ تا ہے بیوٹی سوپ سوپ شو دینے اسے مالی موی تو تا سفا تا دا تو تا سفا تا دا قربان جی صرف مخص بین نہ دے بچار شا ہاں کنا جی مخص صفا نہ دے بچار تو سن اب شیخ ہاں صفا بچار دیں خیر دی بیا مو دا ایڈوائس کړه چې بیوټی سوپ ته سی بوب شو باندې هغه وای ماشا صوبون ما به لگاوای لسنو باندې ولګوای شي په وینځای ٹھیک ده شو ته هم بیوټی بسار دی کنه بس نور خو بشه پوي لسنو ته بسار ده مخته بسار ده ټول بیوټی بیوټی بسار ده بیوٹی سوپ سے بہترین رزلٹ ہے ماشاء اللہ صفات کے آغاز سے ملاول ہے گرو نیکسٹ کھلار چے سوک ترتا ہے سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو کھال مو ملاو دا اوز میں نہ درسی ہیلو ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زہب ایک ٹھیک ٹھاک سوکر سے خبر کے کیم زینا ہاں جی آؤز دی روسی سوکر سے خبر کے کیم زینا ماشاء اللہ اے ظاہر ماسی سے بے شاول نہ روگا بے شاول تاروشا بانو کی گرمی دو
2: رشتہ
0: تو میں لگا والا تھا دے تو خفا ہے مڑا بے بو خوش ہو لے ہلو
2: ہلو
0: یعنی بے بو خوش ہو لے دس اندر آئے تو وہ لگاؤں مہربانی وغیرہ لگا ہوا دینا ویسا

0: بس دومره ډیر واسه کې چې مجبوری دا ته مرته ډیر کام یو ماشاءالله او کالونه ښه ډیر وی او میسجونه ښه ډیر وی کنه یا بچی دا بول پروگرام کیا غا دیتا ادا گان دا کمپلیٹ چلا لگوائیں چلا بس خوشحال ہے وہ سان دے مخو جائے مشرا شابول نکال کڑے وہ صبر دین اتے خوشحال وی نیکسٹ یو کلر گورو چم سے کلا ری سوپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ابوز مقام روسی جی جی وعلیکم السلام اس رے سوک تو خورے کہ میں کم زنا سوکا
1: نیرہا
0: نیہا
1: میرہا
0: ہتا اچھا میرہا میرہا خورے کیس تڑی ماں سے فرسٹ ٹائم مقال کرے دا تو تا ڈیڈو ویلکم ہر کے لے خورے کیم سرنگی دا شاد ہے ماشاءاللہ پروگرام روسا اور بھی زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کرم تو سی دعا کھانے جی خورے کیم پروگرام اور بھی پروگرام سرنگی لاگی جی اچھا پہلا ریس دے اور دا پھر مخر کے کال ہم وکڑو یو جہان ہونا تھینک یو سو ویری مچ تو تا اس بعد کاسمیٹک دا اکشلی شاندی پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کل لائے صحیح اور ادن کو تا سم میسج ویر کوے اور دس ول جاب کا سول دیورے دلائی وی اچھا سول جاب ندر سی اور ادن کو سم میسج یا خیان دے دعا سلام یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی جی وعلیکم السلام باجی سنی ماشے باجی شاہی زبے کو ٹھیک ٹھاک کیا باجی تو ہمیں ہاں پروگرام اور بھی ماشاء اللہ اچھا ماشاء دوڑے سسٹر پہ وزے مندے اور بھی کنا ڈیرا ڈیرا یقینا دا ڈیرا شاہ خبر ہے دا صحیح دا کنا ڈیرا خپل کے مین محبت چی دا خوارے کے نفرتوں نے ختم کیسا صحیح یو جہان مننا ہے باجی پروگرام کیسا شامل ہوئے صحیح ہے اس پہ روزانہ اور ہوئے گا نا صحیح تھینک یو سو ویری مچ خوشحال رہتا ہو سائیں عزت من سے قدر من سے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی یو جہان ماننا ٹائم ڈیر کام دے جی زر زر تو سے میسج طرف دے سا مزید کان سی پروگرام کے نشے شامل والا سکے جی میں میسج انہوں نے پتہ کی سی یا میسج والا ریدوں کی خفا ویسا نور بو یا کٹھے مرتا پوتے شگنا زر زر سپیڈ وے منڈے وے سا تو سے میں بھی سورا وے ما زم منڈے وے سا

یا اللہ پا فضل و کرم سرا وچی خاموش تنہا چی ہر پروگرام وچ زب اتا تا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ واسو لا رتا بوس ہے رکیبا بھائی سلام راز بھائی رکیب ہٹکیا رکھ بازار نا امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے الحمد للہ ٹھیک ہے ماں وہی سلام ٹو آل ٹیم جی کرک جسمر ٹیم دا ریڈیو ٹیم اور ٹانک جسمر ٹیم دا جی رکیب یو جہان مننا وہی چی میں ہوں اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ دیا میسج کا والے وہی جی سلام ہمدرد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی امید درجوں سے ٹھیک ہوا ہے یو جہان مننا سوکھو ریدون کو کدی چھا میسج رونا ہوتے سوال کوشش میں اوکر لو دینا پاس بھی آپ میسج مارو تھا کوائے نن پروگرام حوالے سر زکا کہنا پروگرام ختم جی تو سی میسج ہونا ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ بس بیا روسی اور بیا تو سے خفا ہوا ہے کہ راز بھائی میسج ہونا نکل شامل نوی پروگرام تھا بیا نوی میسج ہونا اوکے میسج ہونا مواقڑا خیر دے میسج گوائے سب پوچھتا نا موقع نہیں ہوئی صفات کاسمیٹک پروڈکٹ بارے کے معلومات ہوتا ہے میسج گوائے اس خبر رہنے دا اور پروگرام کے بیا خاپوتی سی سا سکتے ٹیم خاتم شیم

0: تو خو جوړیدون کو صفات چې سمره ها هغه د اکچلی شان پروډکټ دی تاسو ته ټانکی ملاوی شي ټانک بازور کې ہول سیل ڈیلر جی صفات حاجی ضربت خانہ جی سے دکان ہے سردام پلازے کے جی صدر پلازے آئی تھنک مخاما نو ٹانک نو رہا جی سمرا ایڈریس دی آکے تو استاد ایڈریس میں نن بو میرا ایڈریس شامل ہو کرک جی سمرا ایڈریس دی ہاں بو شامل ہو جی جس ٹیک کرک جی سمرا ہاں آگا ایڈریس دی جس صفات کا اسمیڈ ایکچولی پروڈکٹ استا ملاویز جی خان بدر اجی سیف دکان کے دوست ملاوی شی گل حاجی مارکیٹ مین بازار کرک سٹی عبد الرحمان کاسمیٹک کمرشل پلازا مین بازار کرک سٹی دبئی کاسمیٹک بیرن شاہ پلازا صدام چوک کرک سٹی اول جان صافی عمر دین پلازا مین بازار کرک سٹی اور بھائیز گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا مین بازار کرک سٹی عمر گول کا کھاتی کون دار صفات کاسمیٹک ہول سیل ڈیلر دار اگر دکانداران حضرات اگر شاپنگ سینٹر کاغذ زنانہ دی سمردانہ دی کلو کی دی بزرونوں کی دی بائی پرنٹ شاپنگ سینٹر تتل لے سے او عمر گل کا کاچی گران اگر نہ تو سیدھا پروڈکٹ چنا اگر ڈیمانڈ کا ولے سے بہترین مارجر سرا تو سی دکان تے ملاوی سی تو سی دکان بہت خیستہ پہ لگی رحمان اللہ کسمیٹکس کے تو سے صفات اور پروڈکٹ ملاوی جی عمر دین پلازے کے مین بازار کرک سٹی کی دکان دا مدینہ سپر سٹور عمر دین پلازا مین بازار کرک سٹی کمال گارمنٹ اینڈ کاسمیٹک نیئر یو بی ایل ہمدان مارکیٹ کرک سٹی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی انصاف کاسمیٹک مرحوم میرام شاہ پلازا کرک سٹی کی ملاوی جی نواب بیکری عادل بیکری نواب کیٹ گیلری سٹی سٹور سٹی سپر مارٹ گوہر ایوب پلازا تو سٹول پروڈکٹ چیز جیل چوکی ملاوی جی علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ ملک مساب گول مارکیٹ میٹا ہیلو کے سستا ملاوی جی آفتاب کاسمیٹکس ملک مساب گول مارکیٹ کے دو جیدا لگا شاپ تا ملاوی جی فینسی کاسمیٹکس میٹا ہیلو کے توستا ٹول دس وار پروڈکٹ ملاوی جی دبئی کاسمیٹکس میٹا ہیلو کے توستا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ون سپر سٹور حضرت میر مارکیٹ میٹا ہیلو کے توستا ملاوی جی جماعت کاسمیٹکس سامر آباد کے ہاتھوں ملاوی جی اور داغا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور میٹا ہیلو کے جیویس آئی تھنک جیویس کاسمیٹکس تو سٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی الکیسر سپر سٹور نیازی صاحب کے تو سٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی احسان کاسمیٹک تھیری بازور کے تو سٹول پروڈکٹ ملاوی جی شاہ منیر شاپنگ سینٹر اس کماری مارکیٹ تھیری بازور کے تو ملاوی جی جلال شاپنگ سینٹر اس کماری مارکیٹ تھیری بازور کے عروسا شاپنگ سینٹر امبیری گلی کے کریم خطاب سے ٹول پروڈکٹ صفات ہول سیل ریٹ سے ملاوی جی ثاقب جنرل اسٹور مکہ ہوٹل امبیری گلی کے تو ٹول پروڈکٹ چدا ملاوی جی سنان کاسمیٹک نواب مارکیٹ تخت نصرتی کے تو ٹول پروڈکٹ ملاوی جی سودیش کاسمیٹک لائن کوچ سختی نصرتی کے ٹول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی اور شاکر کلاک اینڈ کاسمیٹکس اپوزٹ ایچ بی ایل بینک سختی نصرتی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی فہیم ہول سیلر نزنات رابط سختی نصرتی کے صفا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی لبیب کاسمیٹک نیو پلازا گرل ہائی اسکول سختی نصرتی ٹول پروڈکٹ ملاوی جی لطیف شاپنگ کاسمیٹک اچھے شاپنگ سینٹر مشال مارکیٹ سختی نصرتی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی حسین شاپنگ محسود مارکیٹ سختی نصرتی کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی بینظیر پی کو نس گورنمنٹ گرل ہائی اسکول تخت نسری کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ذاکر بیکری حمیدان چوک کرک کے تو ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ناصر اقبال کاسمیٹکس حمیدان چوک کرک کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی نصیب کاسمیٹکس حمیدان چوک کرک کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی محسود کاسمیٹکس حمیدان چوک کرک کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی صفات زین مارٹ حمیدان چوک کرک کے تو ٹول دی صفات پروڈکٹ ملاوی جی قریب کاسمیٹکس حمیدان چوک کے تو ٹول پروڈکٹ ملاوی جی جس طرح بنو چسم رہا ایریاز دی کرک لتمبر کے دینا بھانڈ دو چاہ کے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی بنو جی سمرا ایریاز دی جی بنو لکی گیٹ کے حق نواز جنرل اسٹور کے دوست ہول سیل ریٹ بنے ٹول پروڈکٹ چیز صفات ملاوی جی بکا ہیلو کے پام اسٹریٹ بیکری سے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی نیرلی کے تو ٹول پروڈکٹ چیز ملاوی جی ماشاء اللہ جی شاہ زیب اینڈ مانسون ٹریڈر سے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی سمرہ جنوبی شمالی وزیرستان علاقے نے ٹول پروڈکٹ چیز ماشاء اللہ ملاوی جی گئی خان کے ہاتھوں پروڈکٹ چیز صفات ملاوی جی ماشاء اللہ جی سمرہ آگا نوران کے ہاتھوں ملاوی جی اور صفات مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی سر ٹول پروڈکٹ سیدھا ملاوی جی ربیتا ہم کا ولیش ہے سو کو جوڑن کو ٹائم رہا سر سیدھا زندگی پاؤ رہا سب ہو تو یہ سلی بیات سر اکچل شانتی پروگرام سے بار کا سمیٹ لگائی فیملی کے پروگرام کی ملاقات کیجیے اگر پر موقع دو اگان کی ڈیری یوز ہوتے خوشحال ہو سے آباد ہو سے زندگی وفا ہو گلا یہ ہمارا سامان ہو سا ٹائم ختم سے میرے ٹائم جی ختم سے عزت نہ رکھے کیا نا خوشحال ہو سے آباد ہو سے تھینک یو سو ویری مچ سر تو میسج ہو کر چار ہوتا کال وکړل اصول جواب چې دای کنه هغه دغه دا چې واکې چې جا هم صحیح جواب وکړو پراود پراود چې هر هغه وا پرنده چې دا یعنی هغه سر خوي هغه پاو خوي او هغه چې کې مې دای کنه ټانګه خوي یعنی هر پرنده کې سر پر پاؤ ہوتے ہیں تینوں چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے دادا سول جاؤ دا بالکل ذہنی سول ہو تو خوش ہو جن کو ٹائم ختم شروع سات پر درنا گواڑ نیر پمینا محبت پہ درنا گواڑم زندگی کا وفا اکڑا بیا براشم راز ہم درد بس اجازت پر درنا گواڑم صفات کا اسمڑ ایک زندہ باد پاکستان فائندہ باد تھلو اللہ بھامان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

اچھا شاہ میں سے چکم دی میں سرولی چی ہیلو اینڈ ہائی سلام مائی سویٹ بھائی سرنگی شی ہوئی کنا ٹپا فار یو للیا بیا پمخ را لبا خدا زرو زہمون اس گنڈل دینا ٹپا فار اویس خان ہٹا.

کو ٹک ٹاک فٹ فاٹ مائی سلام ٹو آہ مہا زائشہ آرما آبرو ہینا وزیرہ صاحب یعنی اویس خان برو مشوم یعنی ببرے توتا او وزیرو کنگ یعنی نور بھائی تا اسپیشل کے اسپیشل سلمون آپ کی چیلی ملیس نور عمر خٹک اوکی جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ جی ببرے ڈیڈیکیٹڈ فار انو پٹھان اینڈ آہ بہا ندی یار کڑم نم یار شوے نم دوست شوے نہ اغیار شوے استا دخپو ہاور میں خکل اکڑے تو چی تیر پا دغ لار شوے دخپل ظلم بدر تیاد شی کدا چا پا انتظار شوے آپ کی چیلی ملی لیس نور عمر خٹک اوکی عمر تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ چکو میسج مک ترغلی ہوئی چی و و اچھا خا تو تمو سویو تو تمتا ہاں سر ویلو اللہ بخیر وکینو جگارے ہوما کوي کنا سلام ریحان بھائی اینڈ اویس بھائی شو اورم ہو طبیعت میں ډیر گڑبڑ دے شیر فار درہنا خدایا کا زما جنان ڈاکٹر وے زان ب مینا جوړوي دیدن لب ورتلما زما جنان زما ڈاکٹر دے د جنان پیود وا خبرو روغ جوړ شما زما د زړو علاج دو کی جنا دکل پزان بل میں نوینا اٹس می فل سیڈ انو پٹان ریحان بھائی تو تدا اللہ پاک زر ٹھیک کی اوکے جی آمین سو مامین تھینک یو سو ویری مچ جہان منا آل فرینڈ سلام نن میں طبیعت دیر گڑ ور دے خا اللہ دتا ستا صحت دیر کی سیدا سخت حفقی جی نا ٹولو نمونا نشا لکھلا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا ایسا سو میسج ہو اور جکم کال دے کال نمبر تاسو تو مونگو ویلیو چی کال تاسو پدی نمبر کولی 6031 84 74 746 باندے

0: اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
2: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن اله الا
1: الله. اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے۔ او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں۔

ذہن سے بھی ہٹک دا امبیر کے لیے کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمعی وسم شو نظام پی بچا دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ریزلٹ نشو ملا ایوا ورز کرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کرک کریم حوالے سرائی حبرے کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کرک کریم راوال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال

0: پکی کہ ہاں نیکسٹ ٹائم مستقبل لیس کا السلام علیکم بھائی پروگرام ڈیر خستہ دے ہاں افتخار شاد اٹک نٹک کی مینا بازار کے تمام پروڈکٹ ملائے ہوئے خان ڈیڑھ ہزار سلام شاہین دبرون دوگن سلامون کے ملک لبنا وائی السلام علیکم سر پروگرام اور ڈیلی فیس واش یوز کو مشم آل پروڈکٹ زبردست دی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور لیسم بازار دویم دکان چارمنگ تنگی باجوڑ نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر 3 دریم دکان سپر مارکیٹ دکان نمبر 1 کے آل پروڈکٹ اویلیبل ملاوی گی ہم سنگ انعام بھائی اسلام الدین پر کوٹ کڈنا اشما شیمپو ڈیر زیادہ زبردست دے ہاں بھائی نن خو انیلا معشو میں پدغا دغا سم او خاندولو سارا دمردان ماشاء اللہ گو رکھا قابل شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجم نور پلازا دکان نمبر 8 سیال پروڈکٹ ملائی ہوئی جی بکر کی شان کاسمیٹکس تبسم وائی دا شاخ نمبر 6 دا نازمین روی روا خو اغڑیرا بد دا ہر سا اغی چرتا سدھ لکھلی بار ہے کو ہر سو گوا نمسکار ہو جا نشتا
1: التا دا حاجری
0: کاش زم معشوم اوے ہاں ہاں انعام بھائی آئی ایم فائکا فاطمہ کائنات لنڈی و ملال افغان شازیہ ٹول تمہیں سلام داسی بخیر دیو دغه پروگرام کو ہاں معشومان گور معشومانی میں غم و انم دنیا و او چ کاش کو معشوم تو میں خرسی دے
1: اجری بی بی یا دنا
0: او ما په خپل پزوانی غستې وینم لیلا چار سدی نو سویٹ مامو جان سنگ زہ معشو میم ایشما ہر ویلا اسپرے فارمولی کریم اینڈ بلیچ وٹامن سی سیرم اینڈ سب برا کی داسنی کی ہاں کال بدی کھڑے ٹھیک تھا معشو میں سنا یم سنا الا یم دا بیوٹیفل شانگل شانگل کی پورن بازار کی چکم زمنگ نئی فارمیسی والا پروڈکٹ ملائی ہوئی عبد القیوم اپریدی متنو بازار دبئی مارکیٹ کی دکان ہے ویلکم پلوشا دبرونا السلام علیکم جاوید شاہد انگینا وہی 100% ریزلٹ دے پروڈکٹ کی منگ سر ملائی ہوئی کی ازل باجوڑ کی السلام علیکم چاکلیٹ بائی سنگ پروگرام اور السلام علیکم السلام سویٹ بائی ہاؤ آر یو گول بائی سنگ مانور دخبل کو نہ نسرین دخبل کو نہ خان زمان لالا دا صحابہ بروڈ کا سامان گڑائی نہ سائمہ احساس دخبل کو نورین دخبل کو نہ عائشہ دا درگئی السلام علیکم وائس دکھ لیا آرٹک ریڈیو والے سامنے بھائی کیا حال ہے میری چھوٹی بہن آپ سے بات کر رہی ہے بس ٹائم لاڑو ختم ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم مجھے کم دے گا نا نو بیا داسی پروگرام بولو گو مخ بکی گئی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ڈیر کوئی پروگرام نہیں ہوگا شور کھڑے نام خانا جمنگ مشمان ہم کال کے بھی نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ کال لوں گی کیا لوگ ہاں کم مشمان پاتے شروع وغیرہ پر جکم دینو بخانا بخانا کے بعد ٹائم ختم ان شاء اللہ کو زندگی و موقع بیا پروگرام کی طرف بیا پوری دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ من خاموش لسن دلوی اللہ پامان

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دې نه علاوه تاسو د بواسیر ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پاسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر ربطہ قوال شئے 0301-80-84-300
1: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ

0307 0352 5 1 2 7 ਦਾ ਜ਼ਮੰਗ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਵਲ ਉਦਿਨ ਲਾ ਜ਼ਮੰਗ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਵਲੀ ਸ਼ੀ ਪਾ 0307 0352 ਬਾਨੇ ਮੈਸੇਜ ਹਮ ਕਵਲੀ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆਨਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮਜ਼ਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਸੁਖ ਸੁਖ ਦ ਚਰਤਾ ਚਰਤਾ ਨਾ ਕਦਾ ਸੁ ਦ ਤਖਤ ਨਸਰਤੀ ਵਸਰ ਚ ਕਮਦੀ ਦ ਅੰਬੇਲੀ ਹੈ ਯਾ ਵਰ ਸਰਵਸਰ ਚ ਕਮਦੀ ਦ ਕਮ ਕਮ ਜ਼ੇਨ ਹੋਇ ਮੁਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਖਾਮ ਖਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਕੁਰਬਾਨ ماسٹر بخام پروگرام کی پارٹیسپیشن کبھی کر صابر آباد میٹاخیل ہوئی جیل چوکی تخت نصرتی ڈومیل دا لتمبر بازار ہے دا کرک بازار ماسٹر پروگرام کی خام خا لازم پارٹیسپیشن کبھی پاسی پر 3703251 2 7 پانی پروگرام کے ساتھ سکال راجی خدا لسٹ کے ڈراپ کی گی زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر چکم دی حاجی فاروق کاسمیٹکس سره ملاوی کی خاک تاسو بیا هم معلومات کول غواړی تاسو چې فرسٹ روز خو دې مزار خو لیس کې معلومات را کوانو فرسٹ ڈے فرسٹ روز دا دوبئی پلازا بیسمنٹ کرک سٹی کې دوبئی پلازا بیسمنٹ کرک سٹی کې چکم دی حاجی فاروق کاسمیٹکس سره ملاوی کی خاک حاجی فاروق کاسمیٹکس سره ملاوی کی ورسره ورسره مزید معلومات در پرتاو ان شاء الله معلومات در کومه په صابر آباد کې لتمبر کې ڈومیل بازار کې امبیری کلا کې صابر آباد کې ورسره لیس کې کرک بازار کی ٹول پروڈکٹس پتہ ان چلا معلومات در کوم چکم کم جے ملاوی کی چرتے ملاوی کی چرتے نہ ملاوی کی خو لمبے روز تک نا او من منو سره خلق دومرا ناکام کی ویلی کسنگ جی داس زما سره کو خا پروگرام کی وہی چی سلام واخلا بھائی ز پروگرام ستا او مو میرے دوست سمجھ ذات نا است ماشاء اللہ وہی تاس خو دل تہم پروگرام کوي ما ستا سو دا پروگرام چی کم دی فرسٹ ٹائم باندې اوری دو نو دا خو ډیر ذات خوند وکو تاس با اوس روزانہ پروگرام کوي خوشبو یما د تخت نصرتینا خوشبو موست ویلکم ډیر زیات مننه خا چې پروگرام کې زموږ سره پارټیسیپیشن وکړو د برت بقلا او رقلار باندې وایم انډیانا کاسمیټکس پاکستان زندہ باد انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کے زمین سے چکم دی شپک آئٹم دی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو دی انڈیانا ریئل وٹامن سی فیس واش دی بیا بدر توائے من چلا سبانی پروگرام کی یا بل سبانی پروگرام کی زمین سے انڈیانا کی ریٹائن شیمپو سر بارہ کار کبھی تاسو بے والی استعمال ہوئے مارکٹ قسم دیر زیادہ ہو بلاشی پراتری تاسو بزمون گا پراڈکس والی راخ لے پدی بانے بولی چکم دی خپل ویشتان وینزی والی بدے استعمال ہوئے ددی وجہ صدا دا بدر تخام خواہی مکنا او وائی کو لیونی میں نکل زبا لیونی نیما کلی منی منک لیزه ولی ونی نیمو زکنا گور بجا

خدي برنامج ٹھیک تر چھ بجے پوری او دی برنامج کی تو سر تلاشی کال کولے چھ میسج کولے چھ کال کول پر ڈائل کولے چھ پی ڈی سی نمبر دے 09272921292 یعنی کہ پی ڈی سی نمبر چھ گم دے ہاں بالکل ریڈی دے او دین لو 8585 چھ گم سسٹم دے ہاں بالکل ریڈی دے بالکل میسج ہن کولے چھ نو بالکل میسج طریقہ ہاں داس دو چھ فون موبائل کے وہ لوٹ سے رائٹ یا کریٹ آپشن تھا چرد کے میسج لکھئی اخی جی تو لوٹ سے وہ لکھئی اور اکی پھٹک پشان تھے بالکل وہ لکھے کہنا آ رکھے وہ لکھے بیا ویر کے سپیس خپل نو مخپل علاقے نو بیا ویسن کے 8583 بانے یعنی کہ 85-83 باندھے کل ہاں میسج روشی پروگرام سے میسج ضرور ملی جی لکھا رکھی پٹک میسج کڑائی رکھی پٹک یہ نیازی سٹاف کشمیری بانڈ ہے نا ویلکم ٹو دا شو طارق عزیز بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیرا ڈیرا من ہے نا رکھی پٹک آؤ یہی کہنا چھ میں اپنے پہاڑوں میں ورزش کے لیے نکلا ہوں جی صحیح تھا بس شاہ بردو ورزش کے بعد ٹھیک تھا کہنا ورزش بڑے زیادہ فائدہ اور کبھی دن علاوہ مارننگ کے ہوں دن علاوہ ایوننگ کے ہوں بس ورزش کے بعد بیا بدربان بیماری بار ٹھیک نہ دربان کے بھی زکچ ورزش سکم دے کہنا سکھ ورزش کبھی آپ دلی دلی چاہ بالکل سمارٹ بالکل ایکٹیو بالکل ویشا نو ورزش حکم دے ضرور کرے ٹھیک چھو بالکل مازیگر ٹائم دے اور ڈیر با مصروف ہمی زکا چھ اکثر مازیگر ٹائم کے ڈیر داسی بھی کہنا چاہ کول کھیل کود کے حصہ اخلی ٹھیک تک ہے نا انہیں سو کرکٹ کے بھی سو فٹ بال کے بھی داہ ورزش کرسی ڈیر داسی کہنا چاہیے بھائی روٹی لگا بولی بھی اور گوش بھائی ورتنی بولے یہ پروگرام تھا اور دین الوا چکم میل دیکھنا میل آگا خدا سوی چھ مازی کر ٹائم کلا منز وشی جام ہوشی آگے نہ بعد وہ سیدا سے باہر تھا پٹائی تھا لوٹ سیدا سے گھر جی اور یاد کلی مازی گھر ہوٹے زیاد خان کے بھی نو بالکل آگ بھائی مصروف ہی نہیں کم سڑی دی کا نام مصروف بھی مطلب ایسے چکر بھی لگ بھی اکثر خود دیر دسی چھ مازیگر ٹائم سو کرکٹ کبھی آخر تک دیر دسی نو سی وہ تماشائی ہے کبھی او دین الوا چکر میں فیمیل دی کا نام اب کورونا کی مصروف بھی بیگا دو پر آئین الوا شم دو پر با دے با سالن تیار بھی روٹھائی بھائی ہاں تیار بھی او کور کی بورت بھائی کہنا چھ نن با چکن تیار رہے نن با چولی تیار رہے نن با بریانی تیار رہے نو پا دیکھے با بالکل بھی مصروف ہے خو خیال کوئے چھ روٹھائی در نہا نو سوزی او دین الوا سالن دنا خراب نجیشا بیا مو بیگا تا خیر نوی جی دا سی کوئی چھے پرگام پا سٹارٹ کے یو ایس اندھر طرح تسیوہ بدلہ ورویشا یو بدلہ وروی و بدلہ نباد بیا ضرر سی کنا بیا بے تو سو کال چکم دیدہ بے ہاں پرگام خصہ جڑا بی

خزي صحي سندر اور وين رحمان گل رحمان گل باو سندر سندر خزي شافیصل بن گل نا میسج کڑائی شافیصل فرام بن گل ماشاءاللہ ڈیر شو مازی گرائی دای سلامونا وعلیکم السلام ڈیر مننه دا خبر هو بالکل ٹھیک تو سبانی گل مازی گرائی چی کیم دای آغا وچ ڈیر خوان کبی پامیش ترو سے پورے بن گل مازی گرائی لیدا لینا دای جسرنگ مازی گرائی جسرنگ خوان کبی خدا موت پتا نشتا شا ڈیر مننه شافیصل خجی سندرہ تو سے ور بدلا نو دا سندرہ دورا بالکل کافی ہو تو سے انجوائے کرا

0: استشهاي.
1: اه جيت
0: عشان يا
1: لك يا جنينه. يا بجان.
0: اچھا جی شاہ نوم دس دے
1: رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ
0: رحمان اللہ خبر کوي خجی نا نومو ته بالکل اچھا شدا خبر ٹھیک تا وہ زلش کی بدل لے گور زکه دی پسٹارٹ کی ول جی کنا چې زہ الگ کی مطلب ہا
1: ایم دی باندې خطا شما کړه یی سلام
0: گشای خجی صحیح شاہ رحمان اللہ سرنګ شی کنا بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ سے خوشول خوشولی نہ ملے سرنگے اچھا جی رحم اللہ دار تو ایک نام چیس کم کلاس کے سبق ہے میٹرک تھے کڑے دیں نہ میٹرک تھے کڑے کہ میٹرک تھے بس کڑے اچھا جی شاہ دار تو اسے مطلب ایڈمیشن فرسٹ ایئر کی ڈیرا من نا بس دا ہم کفی دے ہو بس گور دا ہر سے چکیم دی گنا دا اللہ تعالیٰ طرف نبی بیمار رہ یا دین علاوہ مطلب نور دا سے تکلیفات یا خوشحالی دا ہر سے گور اللہ تعالیٰ طرف نہیں جی بالکل بس وی کہنا چاہیے انسان تو ہر حال کے اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کر بچار دی ڈیرا من نا رحمان اللہ لوہی چڑی سے کال کے بولی صحیح دا جی سرنگی ٹھیک شو ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کے بولے سٹارٹ کی بول چال جی بالکل ڈیرا مننا بس گورا وہی کہنا چاہیے موہ میٹرک کو کہنا باز نہ بنا شول گورا دا ہر سد اللہ تعالیٰ طرف نہ دی او پدی کی انسان چکم دے سو وس نہ بھی انسان پدی کی سنشی کے بلائی خدا بالکل خبر ہے کہ بیچے ہر کسا دے اللہ تعالیٰ چکم دے بہر حال کے لاکھ لاکھ شکریہ دا گول بچار دی او کم کسان چ مطلب بالکل ٹھیک تھے اس مسئلہ ورتا نشتا صحت بالکل ٹھیک دے نو اگے تھا دے اللہ تعالیٰ بچار دو چ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکریہ ادا کی زکہ چھ گورا شکر لائی صحت سڑی تے ورکڑی اللہ تعالیٰ او بالکل نو معذور ای وی دین ال واسطے ہتی بالکل ٹھیک وی نہ بیماری وی خجی کسی گل بانی چھ بل سو کو دکھم تھنا دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی وکھم تھنا جی بالکل ٹھیک ٹھاک مناہل دا پروگرام کے ڈی زیاد ہر گلے وی بخیر رغلے ڈیر مننا مناہل سرنگ شاہی کنا خجی ڈیر مننا یو جہان مننا اب رس ہو باروم ہو دش پہ نہ وقت سو پر مطلب خوب نہ ہو کہ جب باروم شوری ہوں باروم ہو نہ وقت پر شوری ہوں
1: بالکل
0: دو بجے پورے ایک بجے پورے شاہ شاہ صحیح صحیح
1: بار بار ہن پریا چولی ہوئی چی دا تو سے اور
0: اچھا امی دے اور دا آگئی
1: ہور وی دلال
0: شاہ بس امی خو امی بھی کنا شاہ امی دے سویر پروگرام چی ور ود بیا چرتا کر ود لے کنا نا
1: بھائی بیا ہے نا دا سوکر کلا ہے تو سویلی گرمی والے آگا کلا کلا دا سے ہن پری جاگے سویلی کے
0: صحیح ہے بس امی گولا ہو امی گولا تو بس امی گولے خدمات کو عزتی کوا او دینا لوا امی گولا تکا چھ بالکل گورا تو پکاٹ سے مطلب تک شے نہیں بھی بس چار بار نہ کھوے او بس میر بٹولے چار تیرا تک وی صحیح دو ہیلو جی مناہل آواز سے کٹکی جلش کی شاندے سوئی بدل کا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: Kali chakka.
1: Yipchakka, ha.
0: Kheri. Matao sara rakhe se yo. Aha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Hai, hai, bhai, sirda.
0: Bilkul khair khairiyat. Aise khabar ke kim jina? سرنگ ہر کلائیں خوش آمدید پہلا اور دے لگا چھ کال کڑائی ہوئی
2: باجی مو سے مت تا کرا جا یوا گانا میں گرا ہوسٹل جڑ میں تالا دار کر
0: جڑ میں تالا دار کر لو سنبھال یہ گھر جوا ہاں
2: گدا او جی دا تاسو ولا خو دی پاک اپنی ما فلور بدلر وا ہوسٹل دا بعد مامات گلی نا دا اس خاط بھائی دا
0: آئی سب سے شاہ وعلیکم السلام جوتا ڈیرا ڈیرا مانا نہ دیکھا بس جگہ بوتل دے ان شاء اللہ نہ امید کبھی وہ دینا مکمل فائدہ وہ در کبھی خوبی ہو یو کال بیاں ہر تک کلا صحیح فائدہ ملا
3: بھائی دغ مت کال کڑا جو فائدہ ر پڑی دو
0: اچھا
3: اڈے پلس
0: ماشاء اللہ زبردست زبردست ویری گڈ بالکل لے لڑائی شو ان شاء اللہ چے اگا وہاں دا ادھر تک کی بیا ٹیلی فون در پسے کی چہرہ کمالی شاہ ادھر لڑ لائے وہاں جی جی زبردست زبردست نہ ڈیر خوان دے وہ بس ہو ٹائم ہر سارا کام دے ان شاء اللہ بھی بندی تفصیلی خبر ادھر سارا کہ نند پور دگا ڈیر دو ڈیرا ڈیرا مننا دے ہاں کہ وہ دگا رنگ پروگرام تک کلا کلا کال رو تک ٹھیک شام وعلیکم السلام جی بالکل نانی شپے لاس سے ندولا سے بجرا سا تو سے نانے مسرا پروگرام اور ویسا ہے پروگرام دس بڑا خبر ہے پروگرام چکیم دے داؤ تے نن دش پہ لا سے نہ اوکھلا تر دولا سے بجے رسار جو شاہد خان سر اور ویسا

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

دا خوشحالی زیرے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے اوس یونا دوانا بلکہ درے تکڑا ڈاکٹران صاحبان تاسو دا بہترین معیاری علاج دا پارا موجود دی. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمک کے پاپشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کینستو اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب ہم پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود وی دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا خپل معیاری علاج ترلا سکے دا نورو معلومات دا پارا تاسو ڈائل کولے شے 0331 12 12 413 پتا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نیس خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ستاسو دا صحت زام

0: بون دی ہیروجن اسٹور کے تمام مخامق ترمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کلینک ٹائم دا یعنی سینٹر ٹائم دا سبین 8 بجے نمبر 4 بجے پورے اور ابھی تین نمبر 0331 12 12 400 خاص کر کے خوب صحت بڑے خیال اس پر
1: It's 9 o'clock.

0: اوکے، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ، دیکھو مخکلا بج لخکلا بج ستڑی مجھے پخیر علی
1: نام بھائی تاس پخیر علی سنگ ہے.
0: اللہ دی جنت تبوز سر زمنگا
1: ادکی چ اللہ دی بڑا کر
0: نہ اللہ دی نے کہ بیا منگ سکو بیا وے خو کلا باجی ٹپی ہوئی او بیا بادام نی بیا بس کو زارا تو آیا ہیلیکاپٹر پہ لگے دلے بس دادی ہیلیکاپٹر میں تلے رکو ہو کنے بس بدی نور نور نمبر لنگون دے تم خیال لے ہو سکے درے موبائل لے اور درے وڑو ماں درز ہو بلی خبر پاوری خبر بس ماں تو پتہ لگی ہاں بس خل کو رو پسر دڑکی کہ بس ایک دم ٹاپک بدل
1: خبر
0: ہی
1: بندہ
0: خبر ہی خبر لگو خبر چاہ میسج کرے گھر لمن رہا تھا لگا ہوا اور درس کے برت لگو تو لگو آیا کہنا ماشاء اللہ دا گھر لمن شون کیا لگو لگا ہوا
1: گھر
0: لمنا
1: عائشہ
0: شیدو والا کھلا بھائی سر میٹنگ کرے دے منگوا ڈالا سوکھنا سوکھ در لی گو شاپری ریکارڈنگ بس صحیح ان شاء اللہ داس بکارو چمنگ مکلی چاچی وہ خواگن میں مجھے داسی کلنا کلا مول سسر لگن رکی بھائی ہوتا اڑ کے بندے کا سی اگے کم دے بس اگلے سور کلیا گاونڈیا

کے رازی ستا سو میسج بریڈ کے ہاں پسی پر 342 311 22 وہن میں سی پر 342 311 22 وہن میں بنو کے پا اندرونی لکی گیٹ کی ہاپ زیر سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی پا جانزی بھی گلی پا شوہے بھی مارکیٹ کے وزر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی سیدہ اور بس دیکھا نور بستا سو میسج بریڈ کے سیدہ لکی مروت کے پا گیرانو مارکیٹ کی چکم دے نو ہاپی زیدری سردائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی صحیح میسج بستا سوڈ کوم پسی پر 342 311 اور 22 بہن میں بانے ہاں سی پر 342 311 22 بہن میں بانے ہاں

کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

او جی جناب، ہدایت فرام بکرا منڈی بانی نا وی گنا ٹپا دو ہمارے استر کے سپینا یہ گاڑا پبم والا اشارے رہتا کہ وینا واہ واہ واہ واہ، ڈیر سا ڈیر سا ڈیرا ڈیرا مننا، تھینک یو جی. اور جناب میسج رو تو کہ کدا وقت تو سے مو پروگرام ور وسے پکیم جی شے ور وسے پکیم علاقہ پکیم کلی شے ور وے کنا نو دے میسج طریقے کار دای چھ رائٹ میسج تا ولٹ سے وہ لکھے سے آر اے کے سپیس ور کے سے خپل خبر کی سور ول جیسے 85 83، یعنی کہ او تپ ان جا او تا درے بندے جی اے کنی بیا او پوس دا مٹا تا خیر اعلان نہ کرو نو رے سی رے کر ساتو پدانی مش پہ خلق وچ ہوندا پسو شو اوس خوش ہو چھ دا اوس پسو شو ہا. ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نے یہی کہ 13 ہفتہ میں سخت تباہ ہوا زکا میں خالی حاضری لگے والی. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، شوشے شوشے بیمور ماش اللہ دے بیموری دے خدای ریغا کا ہوئے سی زین چی ریغ ویشا دوگونے تکا وہاں والے در تاوے لگے کہ مدہ گردہ ہفتہ پا دوئے در تا تیرا وائی.

جی دے تسے میسج نہ شامل کی زرزر ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نوائی چنن دے طبیعت خراب تائی بیا دے مو ترا مو طرفا زون تپلے کا فزان میں پروانش تا چے میں زان پاتی کی گئی۔